wani yake kokarin cike da sallah to daga lokacin da aka samu irin nan za mu bi zai hizba wanda cike da sarafuna tun daga lokacin da za a je masallaci idi a tafi wannan gabare da su ake tafiya ake dawa wanda za a je hawan sa da su ake tafiya ake dawa sannan local government sun mu da bit bit sun mu muna duba su inda ake arrangement parts kamar su zuru wanda muke samun da nan mu suke zuwa suke kula da shi.

da kuma ka kamar yadda shi likita ya faɗa irin su ba lallai dabba sai gurin da ake harkar babba ka ba mutanen mu yawanci da muke gidaje a kwantace za ka ga wata ɗan wannan sauran da ake shiga kwance sauran gida ka ba shiga nan ake kiwon dabbobi kuma nan ake girki su dabbobin za su yi su kamuwa da irin wannan matsala saboda